kwese tinosvika. Namba dzedu dzekufona dzenhare dzinoti 0713 983 761. Ne Heartbeat Sounds, mutinimira kuvanhu.